0: Kalinde we amiga mungwa moyo ena sanga oni oguru wano ye sanga oni mai mafika ntai basi olusauloja ina magwanira ntayo
1: eh sindi kuona ndanyira ujeti kungu sindi kuona ndona kuwala kwambiri maswangafa
0: kena wana jaona mkwamba kuonano uri kuona sopano Sopano mene ulipapewa. Ulikuona sopano. Ntawi ndi half past two yimvani programu ya babwaro.

akufikira nintenga, akufikira nintenga, ndo ulira urimobo mwabufa na kufisesa ntenga mwe wa Putu Nelson. Hmm? Putu Nelson Rider Silver. Mwabufisesa ntenga? Mwabufa mwishu kufisesa, mwaparisisa? Ari mkuzi sembu kunyadawari mwuniona. Hmm? Mwarona kushena mnjiramu vinya vinya ni investimento ya nzanu. Vishitini mbwani unyatao mnaona kada kuzambu basi. Palibi nkazi za kuhiba. Kama wakakala ulimanja mwama muna umwe mbakutemalini. Umba timadi timiraru. Penu kada timagana mbaza timiraru. Penu kada mtumba kumbwana wangono mbaza tima. Kuma penu kada kutima mbaza timiraru timiraru timiraru. Dota shairu. Na nangu amuna mbasandusa, mbasambulusa mtu. Kunchenesa mtu nga dota. Ha? Kumusandusa mtu. Mtu mbele wa kadashena. Hmm. Hmm. Dota shairu. Angaremuge kurumu kurumu kurumu. Fumbi kubo kubo. Hazimuna nangu kuraza kupata kazi. Kuraza kuzisa kazanu. Hazimugarona mungiramu anangoferi ribinya binya. Hmm? Tiriyeri mwemba. Apsi, apsi, apsi, apsi. Banzano, investiri, investimento. Investiri mbone agazanu. Benka za uiba. Mwode muuraza uinvestiri. Hmm? Zinahana pindi mago mana inazwiri za usiku, zo ito alashi 42 minutos. Tipiriza na nyimbo za kusiana siana, bulanti vemuti ya na kuimba kwa Jay.

Timizi pano Vesera Radio ndi mphangwa zathu zapakati peno dziko ya Mosambiki. Trina 21 hora jina 27 minutos jupemba kumasiku na mapindi makuma wiri na manomwe. Trembalo mwa distrito ya Nyaminga kumkwiriru kwenu provincia Sofala. Irmã Jorge Bediasa na irmã Sara.